ndizvo zviziso zvatanga tinazvo mukati menguva ino zvekubvisa maninji hino nhanhatu makumi maviri mitanhatu dzoitora zvinhu seizvi minutu zvipurutanai zvimwe nezviri kuteera.